0: na bria so ki na ati utkuto ai ki ala so ki na da chikanga ni kasi alututine awa amini mungo maboko ndali tisalango kuta lango tine Nelson Mandela so sa ki bagi gina lango balako na mbitinza ti lengwa so ikida ala kuta tine ala wa ako betitengo ni akumba tisango na kusala anga abongo ai ki minizu si abumbi tonga na ndoko ati minuska bumi tine neti ndia chazo chati batani ingana danza pa batiste centre 2 si amuna lani ye ki mama mata dumsale so ki resisyo ti da kanga so le ki tentena ndoni na singa ti gasmana Mustafa
1: agana ikobe agana ikumba ti hygiene ai zitongo na ngu ai savon bongo gana abuta titene amu maboko na itachi so na tachi kanga na iso acha yige atplaso titene itachi ago titene aswa yala ana maison d'arrêt tibri ape iko ina moyen titene ivo europe mais parfois ya kolega bumbi nginja titene asulaje itachi so contingent rwandais na mauritanien ala que du chaque 3 mois aga ti consulter du tenir ba ko munala a europe et araba na ti 3 mois c'est ala kega et période so tenez wa ti malade warangu yorotilu ake ngangunda na gouvernement chitene lusameni infirmerie na maison d'arrêt chibria asikanga ti relaso ake bali gumbaya na ako nombre ti inigisu ake mingape miunda na administration pénitentiaire chitene abandu na ndochi chitene atukana ya itachi si sécurité chitene i bembendo nganganga chitene ipata itachi so ana konfli na luaso
0: cour pénal spécial sa fangate neni zianga ti milembe mengondo awana nduche ti kwale susa bagi gina bagi ti amda fok na lango balota tinze ti fondoso nuchi onsu sina yani asiwi lingana tugwa wa kwada na mango jere budaga iso eke abano na nuchi sangu ti CPS ufatene ako jube mungo tene so eke gwande jitene abana legi wasi ai tikwa leso abagigi eke malo una singa chala Bolivis Masambaya
2: idabeche tona kor penal special yeti zi yanga ti beme ngondo na nuchi akuta kwa leso ka tambla na mbege ti amdafok kozo ni tene ti kodroni so amdafok aike ndoso aike na ndoti kodo si se si, ti be afrika so ti va bien na nga ti mo zate soit que territoire centrafricain et manda ti cour pénal spécial wala nganguso ndia amona kota dangbanga ti kodo ti be afrika soit que cour pénal spécial ti sana ko sala ti lo aike ti bembendo tene ti kota pa le souci akatana ndoti kodo si se ti kodo so et on est maintenant sur sina ambeke ti amdafok atene aike ambina tu tumba veni si agana ti kodoso si asara sana na amlenge ti kodoso aka population civile imateneti akwa imateneti so a bubaye ti azo mingi imateneti so azo a sekando na ti kodoni iba aka ye so a kotwana pale so kuna mbeke ti kusala ti kor penal special lo ke tonda ti bembe ngodo na ndoti aye ni so atambula mbrembre so ti basi tatene biani aka tene ti akpale so kuna ti molongo ti kusala ti lo tongo na ikini fadelo ike zinyanga ti sakango kusala tene ti akota akpale so atama na kodo ti amdafok